Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na grupi u grupi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

na vjetru od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall, Metkovka, ti i ja, stara dobra navika. Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od

0: Ide 6. do utorka 15. rujna. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Ljeto na Delti.

Ivan Zak je nevolja, ona mala princeza. 8:04 uz Deltu ste. Želim vam dobro jutro, dragi naši slušatelji. Goga je s vama, subota je tu i vrijeme je za malo usporiti, udahnuti i uživati. Subota je uvijek onako laganini, osjeća se i u zraku da nema gužve, sve onako lagano. Dobro, puno vas je na fešti sinoć bilo do ranih jutarnjih sati, pa vjerujem da ćete pola subote prespavati, a tako to i treba. Jutro nam donosi ugoda 22 stupnja, u dolini Neretve opet pravo ljeto tijekom i današnjeg dana i sljedećih još par, pa onda bi tamo sljedeći tjedan, možda u četvrtak, barem tako prognoze kažu, trebalo nam doći neko kratkotrajno osvježenje, pa nadamo se da će tako i biti, jer danas temperature opet do 35. Zato lagano, bez žurbe, uz dobru glazbu i još bolje raspoloženje, ostanite uz nas jer subota je stvorena za uživanje.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Plovimo mi uz Nelu i evo nas na 8.20. Karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuje probno treniranje. U karate klubu Metković trenira se isključivo natjecateljski karate uz kondicijsku pripremu sportaša za ovaj sport. Program je namijenjen djeci koja se žele uključiti u sportski trening i postupno razvijati svoje motoričke i sportske vještine. Tijekom rujna zainteresirani mogu isprobati treninge, a u slučaju odustajanja tijekom tog razdoblja nisu obvezni platiti članarinu. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković. Evo, svi karataši, uključite se!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Petar Pripuz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis koja je, kako tvrdi, dovozila opasni otpad čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripuz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu. Naglašava da tvrtka Cezar nije isporučivala, niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću. Poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru, temeljene na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji. Tamošnje vlasti priopćile su kako se eksplozija dogodila u području koje se koristilo za skladištenje pirotehničkog materijala. Uzrok još nije službeno potvrđen, no moguće je da je do eksplozije došlo upravo iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. 14 ranjenih prebačeno je u tamošnje bolnice, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja. Oštećene su i brojne kuće, i to mahom zbog razbijenih prozora uslijed eksplozije. Nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem ogledu 6. kola Supersport HNL-a. Modri su od početka prvenstva skupili 10 bodova uz utakmicu manje. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
2: vidimo da se oni pojačavaju, dovoljno su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako? Posebno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte. Ja vjerujem, ja očekujem od svojih igrača reakciju.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Da, da, da, da, da, da, da.

Dio mene, Lana Jurčević, pjesma posvećena njenim čerkicama. 8:40, vidjela sam jutros kad sam išla na posao da ste iznijeli žute kante. Dakle, danas plastika je na redu. Iz Čistoće Metković nam je stigla jedna obavijest. Kreću nasumične kontrole na području Metkovića, pregledavat će se sadržaj spremnika i kontejnera, pa vrijedi još jednom provjeriti odvajamo li otpad kako treba i bacamo li ga na predviđena mjesta. To će sve biti onako random, pa možda i vas u vašu kantu zavire. Ako se u spremniku pronađe ono što tamo ne bi trebalo biti, može stići i novčana kazna, zato pazite kako odvajate otpad.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: stanje u prometu.
1: Promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Pazite na sigurnosni razmak između vozila. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno!
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Da, izgleda da starimo. Nećemo živjeti doživotno sigurno. 9:05, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo na onih ugodnih 20, 21, 2, već smo skočili na 26. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Tijekom dana temperatura će dosegnuti do 34-35 stupnjeva. Kiše nema na vidiku, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Što se tiče biometeoroloških prilika, zbog visokih temperatura nije baš idealan dan za osjetljive skupine. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavati se savjeta liječnika, izbjegavati najjače sunce, a nama svima ostalima također piti dovoljno vode i zaštititi se od UV zračenja koji je vrlo visok. I naravno i dalje ostanite uz nas. Jesu li šljive rodile kao prošle godine? Slušamo u nastavku.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se!
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Žena koja čuva njen dom, Nina Badrić u 9.23, a udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković organizira drugi glazbeni festival Glas srca, namijenjen djeci s teškoćama i osoba s invaliditetom. Festival će se održati danas, početkom u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Riječ je o glazbenom događanju koje kroz pjesmu i nastup okuplja djecu i osobe s invaliditetom te im pruža priliku da pokažu svoj talent, kreativnost i ljubav prema glazbi. Ovogodišnji festival nosi poruku što se dogodi kad tvoj glas govori iz srca. Ulaz na festival je besplatan i naravno svi ste dobrodošli.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Zagrebu se od 11 sati održava veliki prosvjed zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Sinoć su objavili zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Organizatori su također pozvali sve one koji dolaze organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je, navode, da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog. Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetimo, on je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Danas se igraju dvije utakmice 6. kola Super Sport HNL-a. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju. U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu sastaju se Rijeka i Osijek. Trener Rijeke Matjaž Kek i strateg Osijeka Federico Bezone.
2: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Bezone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Kuda da krenem, pita se Ivana Radoniković. Evo, mi imamo jedan prijedlog, već zapišite danas, iako je taj događaj u srijedu, sljedeću 9. rujna. Radi se o humanitarnom koncertu na Trgu kralja Tomislava u Opuzenu. Inače, Ušće Neretve pruža ruku Ušću Cetine, Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš, kojim žele pružiti podršku svima koji su stradali u požaru na omiškom području. Uz domaćine Klapa na Kantunu nastupit će i Klapa Kolajna, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin, Kut Sveti Stipan i ženski vokalni sastav Lancarice te mandolinski orkestar Kuda Metković. Sav prihod od koncerta bit će namijenjen stradalima u požaru na omiškom području. Dakle, svi ste dobrodošli u srijedu humanitarni koncert s početkom u 20 sati na Trgu kralja Tomislava u Opuzenu.

0: Nova svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 euro, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svakako brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. I lokalno sve mirno za sada. Ako vi imate neke druge informacije, javite, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Najnoviji od Zorice Konđe, Probudi ljubav. Evo i mi budimo ljubav, budimo i vas. 10:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Jutro smo ostavili iza sebe. Bilo je ugodno, malo je bilo svježine i noćas lijepo za naspavati se, međutim već smo preko 30, 31 stupanj trenutno imamo u dolini Neretve. A svi volimo slatko, kako to nekako pomiriti da ne bude, da može biti zdravo, teško, i da jedemo slatko ali bez grižnje savjesti. Ljudska preferencija prema slatkom evoluciji je ugrađena, no u modernom obilju vodi do prekomjernog unosa kalorija, lako je pretjerati, pogotovo sa recimo sladoledima, ljeto je, želimo se osvježiti, i onda iza toga vjerojatno ste primijetili da ste užasno žedni kad pojedete samo jedan sladoled, jer naravno pun je šećera i onda to treba zalijevati. Biljne alternative poput meda ili agavina sirupa metabolički su i dalje samo šećeri. Intenzivna sladila, aspartam, stevija i šećerni alkoholi, eritritol, ksilitol nude slatkoću bez kalorija i glikemijskog skoka, što je iznimno korisno kod dijabetesa. Međutim, najnovija istraživanja pozivaju na oprez sa poliolima, a Svjetska zdravstvena organizacija naglašava da sladila nisu dugoročno rješenje za mršavljenje. Najzdravija strategija nije traženje savršene zamjene, već postupno privikavanje nepca na manje slatke okuse. Dakle, i dalje možete uživati u slatkom, ali onako polagano smanjivati to, i onda će se i nepce naučiti da nije stvar daj odmah i sad, nego polako i strpljivo, kao i u životu.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

Marko Kutlić, uzmi drugi dio mene, 10.23. U ovaj ponedjeljak, odnosno od ovog ponedjeljka 7. rujna, policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na zimsko radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 8.30 do 15.30 sati, izuzev utorkom kada će šalter poslovi prijave prebivališta, osobne iskaznice, putne isprave, vozačke dozvole i slično za građane biti otvoren od 8.30 do 17 sati.

0: sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Na velikom požaru koji je kod Perkovića izbio u petak u poslijepodnevnim satima više nema otvorene vatre, potvrdio je to Medija servisu vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić. Vatrogasci su i dalje na terenu.
1: Trenutno stanje je samo požara Perković na dobro, po požara na površina je negdje oko 140 hektara, trenutno je na terenu 50 vatrogasaca, dva kanadera i u ovom trenutku se pridružila dva air traktora, kanader će vrlo brzo napustiti požarište. Mogu reći nemamo više otvorene vatre, radi se dogašavanje samog požarišta.
0: Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal, među ostalim u opsežnom paketu je i nabava 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Takvim sustavom Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući i balističke projektile za odvraćanje. Nakon Rafala ovo je jedna od najvećih investicija u hrvatsku vojsku. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
3: Velike razvojne moći jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju, naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
0: Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u Dubrovniku će se nadmetati na svjetskom prvenstvu 4x4 za poredak od 5. do 8. mjesta. Naime, u četvrtfinalu su sretnije i spretnije nakon raspucavanja peteraca i to tek iz 7. serije, bolje bila Australke s 3-2. Golove su za Hrvatsku prije raspucavanja peteraca postigle Rija Glas 3, Karla Popović 2, Neli Janković 2, Magdalena Butić 1 i Nika Alamat 1. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Rano, Imineja. Nikad nije rano za uključiti se i odlučivati o postupcima, odnosno o svom životu i zdravlju. Zagreb će danas biti poprište velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, u kojim građanska inicijativa Gospić je naš dom želi upozoriti na problem desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na području tog grada, ali i širi problem gospodarenja otpadom i odgovornosti institucija. Očekuje se da bi ovo mogao biti jedan od masovnih prosvjeda u povijesti zemlje. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, a povorka će potom krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u podne predviđen središnji program. Glavna poruka bit će da pravo na čistu vodu, zdravu zemlju i siguran život mora biti iznad političkih i stranačkih interesa. Ipak je zdravlje broj jedan na ovome svijetu. Prema tome, svi koji možete, uključite se, koji nas slušate putem streama u Zagrebu ste ili bili blizu Zagreba, evo, do podne možete se i vi uključiti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svakako informirajte se prije puta i brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Lokalno za sada nema neke veće ni gužve, za sada sve štima. Ako vi mislite drugačije, javite i nama, pomozite drugima i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ko ti to grize obraze, Toše Preski, 11.06, želim vam dobar dan uz Deltu, skoro sam rekla dobro jutro, ali pretpostavljam da ste se davno ustali, mislim osim oni koji su sinoć feštali pa još uvijek spavaju, ali to je u redu. Želim vam dobar dan na 32 stupnja, evo trenutno smo u dolini Neretve i danas jako vruće, pa u najtoplijem dijelu dana nastojte držati se hlada i piti puno tekućine, a budući da u ponedjeljak počinje škola, evo još je divan vikend ispred nas, sunčan, za otići na more ili već nešto što želite raditi onako slobodno i vi najbolje znate što. A ako želite nešto dobro pojesti, onda možda, evo, subota je, možemo se počastiti nekom picom subotom, možemo i malo zgriješiti u prehrani. Danas imamo jedan jako ukusan razlog za slavlje, zašto spominjem picu, jer je danas dan pice sa sirom, 5. rujna. Iako se pica danas može pronaći u 1000 različitih kombinacija, upravo je ona najjednostavnija, tijesto, umak od rajčice i sir mnogima i dalje najdraža. A zanimljivo je da je mozzarella postala gotovo zaštitni znak pice. Kad se lijepo rastopi i razlači s onim dugim sočnim nitima umljac, e to je trenutak zbog koga se pica ne odbija. I zato danas vrijedi jedno jednostavno pravilo: ako ste se pitali što za ručak, problem riješen. Pica sa sirom, dobra ekipa, subota, pa što nam više treba?

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

Kad je i ti tu, onda uvijek smo u dobrom ritmu, delta ritmu, 11:19. Ne zaboravite večeras, udruga osoba s invaliditetom Prijatelj organizira drugi glazbeni festival Glas srca namijenjen djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom. Festival će se održati danas početkom u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Riječ je o glazbenom događanju koje prati kroz pjesmu i nastup okuplja djecu i osobe s invaliditetom, te im pruža priliku da pokažu svoj talent, kreativnost i ljubav prema glazbi. Ovogodišnji festival nosi poruku što se dogodi kad tvoj glas govori iz srca. Dođite i poslušajte. Ulaz na festival je besplatan i svi ste dobrodošli.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava počelo je okupljanje za veliki prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Podsjetimo, prosvjed je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, i to zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjed na terenu prate reporteri Medija servisa Božo Filip Marković i Nina Mohorović. Ovo su im rekli građani.
1: Evo, da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo, nema nikakvih drugih ni političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
2: I mislite da će ovaj prosvjed nekako pomoć, nešto promijeniti?
1: Ne znam da li će promijeniti, ali sigurno će biti glas naroda koji se treba čuti.
3: Što tražite od vlade? Tražimo da nam se ukloni otpad pod broj 1, a onda dalje da se provedu nekakve mjere, dalje sankcije naspram dovoza otpada.
0: A podsjetimo i da su iz inicijative Gospić je naš dom sinoć objavili zahtjeve koje će s prosvjeda uputiti vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, te da se ilegalna odlagališta uvrste u plan gospodarenja otpadom. Član inicijative Vjekoslav Bušić za Medija servis je o prosvjedu rekao:
4: mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
0: Toliko u vijestima.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jače manijače, Dino Dornik u 11.42. Ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji želite dodatne informacije možete pronaći na društvenim mrežama Ženski nogometni klub Neretve, upis je besplatan i nema članarine. A Ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informacije o upisu i treninzima zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 099 408 4789.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, pripazite na sigurnosni razmak između vozila, pazite vozači jedne na druge u prometu i ako imate nešto za javiti, lokalno uvijek možete, olakšajte nekome i sretno.

Antonija Dora Pleško, plan B u podne i 10, uvijek treba imati plan B. 34 stupnja trenutno imamo u dolini Neretve, sunčano, vruće, držite se hlada i pite puno, puno tekućine. Već sad vjerujem da ste više manje svi čuli, ali mi ćemo i dalje ponavljati jer je javno glasovanje za izbor Hrvatskog stabla 2026. Za nas jako bitno jer među 4 finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. Ima ih samo 4, pazite, i u ta 4 koje će predstavljati Hrvatsku nalazi se stablo iz Opuzena. U pitanju je maslina želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja. Evo i mi imamo lijepe želje da što češće glasate i da poguramo malo tu našu maslinu iz Opuzena. Sve to možete provjeriti na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Tamo javno glasovanje traje do 30. rujna, znači na njihovoj stranici možete glasati. Može se glasati samo za jednog kandidata i to neka bude naša maslina iz Opuzena. Pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. predstavljat će Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine. Dakle, pomozite maslini iz Opuzena da zasjedne na prvo mjesto.

0: Ribol, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribol, tvoj saveznik za svaki školski dan. Metkovka, ti i ja, stara dobra navika. Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu. To je moja Metkovka.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

kao pjesma Kakaduluku podne 26, a danas puno pjesme bit će u Gradskom kulturnom središtu s početkom u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta, jer će se udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković organizira drugi glazbeni festival Glas srca namijenjen djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom. Dakle, festival, riječ je o glazbenom događanju koje kroz pjesmu i nastup okuplja djecu i osobe s invaliditetom te im pruža priliku da pokažu svoj talent, kreativnost i ljubav prema glazbi. Ovogodišnji festival nosi poruku što se dogodi kad tvoj glas govori iz srca. Dođite i poslušajte večeras u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta. Ulaz na festival je besplatan i naravno svi ste dobrodošli. U nastavku stiže nam Vlatka Pokos, nakon njih i najnovije vijesti. Ostanite i dalje uz nas. Thank you.

0: veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Reporteri Medija Servisa javljaju se uživo s terena. Donosimo reakcije građana, ali i političara. HNS potvrdio Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je veliki prosvjed u Zagrebu koji se održava zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjednici su se okupili na Trgu kralja Tomislava, odakle su krenuli prema glavnom gradskom trgu. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Na terenu prati reporter Medija Servisa Božo Filip Marković. Božo Filipe, kakva je atmosfera na terenu?
1: Tonči, iako se nad Zagreb nadveli oblaci, može se reći da je situacija na terenu zaista užarena. Tu je došlo više tisuća ljudi od glavnog zagrebačkog kolodvora pa sve do Trga bana Jelačića, vijore se zastave, veliki broj transparenata, mogu se čuti zviždaljke, bubnjevi, razno razni uzvici. Tu su svi ti ljudi došli zbog prosvjeda koje je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, i to zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Iako se radi zapravo o problemu Like, tu su došli ljudi iz cijele Hrvatske, ali i s jednom porukom, a to je da je vrijeme da se taj otpad sanira, ali ne samo taj otpad, nego da se riješi problemi svih odlagališta, kako ilegalnih, tako i legalnih otpada diljem Hrvatske. Prosvjed je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži da u roku od 20 dana predstavi cjelokupan plan sanacije, te da se u roku od 3 mjeseca odveze ukupno 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Traže da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno uvede zabrana uvoza otpada, da se kolektivna zaštita uvede u zakon o zaštiti okoliša. Poslušajmo na kraju nekoliko izjava građana s kojima smo razgovarali.
2: Želimo čistu prirodu, čistu Hrvatsku, zato smo ovdje, i ne da se nadamo da će se to promijeniti, nego želimo, apsolutno smo sigurni da se to mora dogoditi.
3: Da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo. Nema nikakvih političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
4: Zbog toga jer želimo da vlada radi prema sa dužnim poštovanjem prema građanima, prema zemlji koju predstavljaju i za koju moraju brinuti.
5: Da se to ono što nije naše, a to je to smeće što prije makne iz našeg kraja.
1: Toliko za sad s ovog prosvjeda koji nastavljamo pratiti i dalje.
0: Hvala ti, Božo Filipe. O prosvjedu smo ranije razgovarali sa članom inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslavom Bušićem.
6: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarstva otpadom u Republici Hrvatskoj.
7: Media servis. Vijesti.
0: Iako prosvjed, kažu, nema političku konotaciju, građanima su podršku iskazali brojni političari, među ostalim predsjednik Republike Zoran Milanović. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost, objavio je ranije. Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da bi 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali i da se taj posao može napraviti ranije. O prosvjedu je rekao:
8: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
0: Gostujući u intervju tjedna Medija Servisa, prosvjed je komentirao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
9: Neću ići na taj prosvjed, tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima.
7: Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, objavio je Hrvatski nogometni savez. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija, dodaju iz HNS-a. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što će ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je izbornik Slaven Bilić, prenosi HNS. U nastavku poslušajte i ostale sportske vijesti.
10: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale 4x4 svjetskog prvenstva nakon pobjede nad SAD-om 3-2 raspucavanjem peteraca. Golove za Hrvatsku prije raspucavanja postigli su Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, Roko Pelicarić sa 5, Nado Dragaš sa 2 i Filip Kržić 1 gol. Izbornik Paolo Obradović nakon susreta je rekao:
11: "Sudac je doprinio da to bude još neizvjesnije, ali nećemo o tome pričati obzirom da smo prošli dalje, bit ćemo sretni, zasluženo smo prošli."
10: U polufinalu će Hrvatska igrati protiv reprezentacije neutralne momčadi B od 20:30. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju 6. kola Supersport HNL-a. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
12: "Vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte."
10: Gorica je u 5 susreta skupila samo bod u remiju s Rijekom. U oči susreta na Maksimiru njihov strateg Mario Carević:
13: "Trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti."
10: U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu domaćeg prvenstva se sastaju Rijeka i Osijek. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek:
14: "Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja."
10: Do kraja ovog kola još se dan kasnije od 18 sati sastaju Rudeš i Hajduk, dok u kasnijem terminu od 21 sat na Travnjak izlaze Slaven Belupo i Lokomotiva. Kolo su otvorili Varaždin i Istra, a susret je završio bez pogodaka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram Marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, pripazite na sigurnosni razmak između vozila i u prometu pazite jedni na druge i sretno.
2: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ljeto na Delti.

0: Cibola, svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 €, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 67, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se. Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Ljeto na Delti.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Metkovka, ti i ja, stara.
2: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likarstvo, da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Bog svima, dobro nam došli u inkubator najbolje domaće glazbe u kojem smo danas uz hitove iz majstorskih radionica Jelene Radan, Kubizma, Nene Belana i Jure Brkljače, između ostaloga. Naš novi album danas pripada grupi Gusti Sok, a naš mikrofon Ani Radišić.
9: Hvala ti Kornelije, spomenuo si Juru Brkljaču, pa je red da s njim i krenemo u našu današnju priču. Šuška se da je Miroslav Rus inicijalnu pjesmu napisao za posve drugog izvođača, ali ona na kraju savršeno doletjela, odnosno sletjela u Jurine ruke. Pjesma Šapnimi nalazi se na broju 96 liste najslušanijih.

0: Makarska glazbenica Romana Lalić-Pejković ovog je ljeta objavila pjesmu Još dobro je, intimnu priču posvećenu pokojnom ocu koja je nastala jedne večeri u obiteljskoj kuhinji.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: A pred nama je posve drugačija priča. Kruno Jupiter je već, možemo reći, naš stari znanac. Njegova nova stvar ne nosi misteriju u imenu, nego nam je odmah jasno o čemu govore njeni stihovi. U inkubatoru slušamo Ljetnu haljinu.

0: Combator, non vi crepena.
1: Svim slušateljima naše, a nadamo se i vaše najdraže emisije Inkubator dobre glazbe, ugodan boravak u vašim omiljenim i rashlađenim sobama želi grupa Adrenalika s pjesmom Moja soba, u kojoj je boravak sve, samo neugodan, a vi otkrite zašto.

adrenalinka udara tamo gdje najviše boli. A to čujemo i u njihovom novom singlu Moja soba, pjesmi koja započinje kao ljubavna priča, ali se vrlo brzo pretvara u pravi thriller. Suradnja Jelene Radan s Anitom i Meri iz Meritasa postaje sve zanimljivija sa svakim novim singlom. Jedva čekamo njen koncert u Zagrebačkoj kinoteci 19. rujna. A do tada slušamo kako zvuči Junak.

0: Inkubator, domaće glazbe.
1: Ja sam Ana Radišić, ovo je Inkubator najbolje glazbe, a na 82. mjestu HR Top 100 nalazi se pjesma nagrađena na nedavno održanoj dalmatinskoj šansoni. Slušamo Marka Kutlića i njegovu baladu Vratila

0: Dakle, to vratila se Marka Kutlića, a pred mikrofon se vratio naš Kornelije koji nam donosi priču o albumu tjedna.
1: Hvala ti, Ana. Vodim vas do Bjelovara. Tamo nas čeka bend opuštenog imena, ali ozbiljne glazbe. Gusti sok.

Omnia, debi album grupe Gusti Sok, donosi 10 pjesama koje do duše svaka različita, ali zajedno jedna za drugom definitivno čine kompaktnu cjelinu zrele autorske ploče. Pjesma Milo moje možda je najbolja ilustracija ovog o čemu sam govorio. Gusti Sok, Omnia.

0: Nakon gustog soka iz Bjelovara u Karlovcu su nas dočekali Pipac i Pavle, dvojica prijatelja koji imaju puno zajedničkog, a ne samo ljubav prema trap glazbi. Bile su ovo njihove prevare.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Na početku ljeta oduševila nas je Bambina, sjajna suradnja Kubizma i njene Belona u obradi starog hita Đavola. Evo nam sad još jedne suradnje iste ekipe. Ovo je znojna i razigrana Plešem ispod oblaka.

0: Vaša tjedna glazbena doza.
1: 2023. ponovno okupljeni grad objavili su vrlo, vrlo zanimljiv album Brdo, a sada nam najavljuju nastavak svojih diskografskih aktivnosti i to s novom pjesmom Scena.

0: Mornarski zanat, suradnja Maksa Hozića, Martine Majerle i Tonija Eterovića, poharala je večeri dalmatinske šansone, te uz nagradu za najbolju vokalnu suradnju dobila i prvu nagradu publike. A publika, to jako dobro znamo, nikad ne griješi. Ne griješi ni naš Kornelij kad odbrojava 5 najslušanijih domaćih pjesama proteklog tjedna.
1: Hvala ti, Ana. Ovo je dio inkubatora koji me uvijek najviše veseli. Na broju 5 Luka Nižetić i Refule. Voliš me na Refule. Četvrti je Jakov Jozinović i njegova Meri. Na trećem mjestu Marko Kutlić, Probudi me. Kako smo prošli tjedan i predvidjeli, pri samom vrhu na broju 2 Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. A na broju 1 i dalje, neumoljivo, Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: konkurencija pritišće, ali se Matija ne da. Dvoje mladih i dalje na vrhu HR Top 100, koji u cijelosti možete potražiti na top-lista.hr.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Prekrasna pjesma ispred nas nastala je još 1991. Inspirirana je ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i nama u inkubatoru je potpuno nejasno zašto nije bila ogroman hit. Dječji zbor, emotivan tekst i melodija koju odmah pjevušite. To su Castaway Souls i njihov Daddy Come Back Home, s kojim završavamo naše današnje druženje. Ja sam Ana Radišić, bok svima.